Anca te treci prou me prime se svijet nu melčk za dondola, an zmislim tista.